анх энэ олд төр ирээд тэгээ нөгөө нэг одоо олон нийтэд одоо энэ шиг ингээд босгох тавих те тэр одоо ажлуудын тий ер нь бол энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те анхны үйл явдалсан болохоор энэ одоо ажиллагаа бол хамгийн анхны ажиллагаа олон нийтэд одоо бүх хүмүүс мэдгэсэн анхны дан гадд Монгол дэлхийн нийтээр мэдсэн те

0: динозаврын цаар босоо ой палеонтологийн алдар буюу динозавр үсэг хөрөвшийн алдрууд эдсаар бас Монголын цайтын баавар Монголын цайтын баавуулаас гинт итгэлд өдтэй тэмцэхэр ажил арга хэмжээг шатаарата зохион байгуулж ажиллаж байгаа. Монгол улсын цагдаан байгууллагаас бүгд найрамдах Франц улстай холбоотойгоор хоёр улсын хоорондох энэ гэрээ хэлцээр харилцсан ойлголцлын үрэнд Франц бүгд найрамдах Франц улсад хатагдагдж байгаа 28 багц сүлэг хөрвүүлээд Монголд буцаазаа авчрах талаар хөцөлдөж ажиллаж байна.
1: Үсэгүрүүс ясна даа. Хуэрм 10 грант Францус төмөнтэн стэм алгаагүн дэрүүж ясэсу байна. Гэш шүгтон юа ясна нүпэн та Франц дэш витгэнэй байгаар хаа. Ба Монгол, Монгол сасгаар стэч үдуд сэсу хэмдэм тадахоад жина. Тэрүү арэн зуғааны хоэр тлэм бэч байна.
0: Зүүйн тал дээр бас асуудлууд байдаг. Буцааж авчрах асуудлууд тэр одоо мэдээж бүгд найрамд Франц улсын тал тийм ээ Монгол улсын тал хоорондын энэ хоёр улсын хоорондын хамтын ажиллагаа ойлголцлын асуудал бас чухал мэдээж бас давхар шинжээчийн дүгнэлт хэрэгтэй. Монгол улсын нутгийн дэвсгэрт сүүлийн жилүүдэд археологи палеонтологийн хууль бус малтлах хайгуул хийх үйлдэл ихсэх шинжтэй байгаа. Айх үрдсэн байдлаар бол Монгол улсын нутаг дэвсгэрт говийн бүс нутаг гэж байгаа. Говийн нутагт бүс нутгаас палеонтологийн олдрууд хэр олддог мөн тэр тухайн бүс нутагт
2: Donc dans le désert de Gobi, donc c'est vraiment, on sait que c'est une mine de dinosaures quelque part, donc très bien conservée. Et en plus, bon, jusqu'à une dizaine d'années, c'était très facile de pouvoir les exporter. On pouvait facilement traverser la frontière entre la Mongolie et la Chine. C'est du désert. Donc voilà, un camion traverse la frontière sans se faire embêter par les douaniers. Il n'y a aucun point de contrôle entre les deux pays. C'était en tout cas très facile de pouvoir organiser du trafic de dinosaures depuis la Mongolie.

0: the dinner?
1: Yes.
0: Dinner and the girls.
1: За эхч та хоёр болохоор анх удаа ярьж байгаа юм байна те. Аа за ер нь манай өмнө хоёр хүмүүс юм уу?
2: Тэ өмнө хоёр.
1: 100 жилийн өмнө Америкийн байгалийн төв юм уу төв Ази экспедицрээд

0: Яг Монгол орон тэр дундаа одоо манай энэ
1: spot was almost paved with bones and all represented animals which were unknown to any of us. This was the richest locality in the world from a paleontological standpoint. We named it the Flaming Cliffs.
0: Миний хувьд л одоо бас болгон сумынхан байгальч ажилжуулсан одоо тийм салбраас иргэдийн хуралд байдаг. Тэгэхээр бас ажлынхаа зав заагаар иргэдтэйг бас энэ мэдээлэлээс
2: олцоод
0: тэгэхээр малчтад бас энийг бас хэлээд явдгаа. А нөгөө талаас нь бид нар бас өнөөдөр динозавр эсийг гаргаж зарах биш. Эргүүлээ бид нар энийг хамгаалаад ажилжуулалтаа өгжүүлээд.
3: За яа. За одоо ингээд ямар ч зүйл юу байна аа.

0: За сайн байцгаана уу?
1: Аа сайн байна.
0: Сайн за сайхан сэтгэж байна уу?
2: Энэ одоо сайн.
1: Аа лайч лайч ажилтнууд
3: ч юм шиг. Тэгээд аваад үзэхлээр тэгээд илтгэхийг нэг код хэлэн төрөхөд бол сул сорон зантаа. Тэгэд таньж аваад. Бус мал яхаа сорон зам мал зам баггүй. Гац тань завар яхад наад. Аймар гоё наад байж шин.
0: Ер нь тэгээд ойрын үед энэ хаваар динзавр ясмас ингээ ирж хайсан, сургалсан.
3: Тэр ажил ер нь ойрын 2-3 жилээс хойш тийм явахан байсан. Нэгэн төрөхөд 90 оны үеийн туулраас динзавр яс өндөг өндөг яс л олох гэсэн. Усууд их яд идэг байсан. Тэр 90 оны хойш бол ганц хоёр гарсан. Чихэн гадагшаа гаргадаг юм уу? Эндээс л ухаж яваал явчихдаг байсан. Би бас тэгээ бас гадаатайханд үзээ яваа ихлээр нээш мөртөө явж балтай олон балтай байхдаа үзэж ардаас олж байсан. 2-3 толгоо олсон. Тэгээ яг тэн дээр нь олоод гэлгар утаар бүтээгээд дуучинд үзүүлээд булаад орчихдаг байсан тэгчлээд. Тэгээл хаад нэг эргэж очин үзүүлээл байсан. Зарим нь хүчээ бутраагаа шүдээн аваад. Зарим нь комоор нь ухаж яваад. Гэ хоёр ч толгой алдчихсан. Нэг ургамал байх байсан, нэг махчнаах байсан.
0: Тэгээд бас энэ олон хүн дотор ч нөгөө нэг яг энэ динзавр хайсыг хамгаалах, байгалийн хамгаалахын орчныг хамгаалах сэтгэлтэй хүмүүс ховор. Хүн болгон тийм биш шүү дээ. Тэгээд манай гэлгэр ашиг бол айгүй тийм гоё сэтгэлтэй, бидтартай хамтарч ажиллаад бас ганц динзавр ясаас гадна хууль ус одоо бас өөр. Байгалийн ургамал ч юм уу, янз янз бас дагалт юунууд нь шүү дээ, түүхэд тэднэрийн талаар дээр ингээ мэдээлэл өг, хамтарч ажиллах. Эргээд энэ амьдралд нь энэ баян цаг энэ динзаврынх нь одоо үндүлгийн нутг нь бид нарт ч гэсэн энэ нутгийн иргэд маань бас их хөгжиж хамтарч хамгаалж аль аль талаас харилцаа амралтаа одоо ажиллах хэрэгтэй.

0: Зээ энэ энд л байна тай.
1: Энэ тэнд тэнд зин дээрээс.
0: Баам шин нара.
1: Би шармар үтэмсэн. Аа. Аа, маш их наалтж байгаа.
0: Тэгтээ төрж мөрөх юм гэж л төсөн.
1: Тэр юм битүү гэсэн.
0: Энд бол маань болохоор ингээ бүтэн одоо тэр тэр байна. Энэ одоо нэг юм протозератопс л ашиг юм байна. Одоо ер нь бол яг яванда ингээд даагал дээр голдууруудыг сайхан ингүүлж энэ мэрэгжлийн хүмүүсний игээд тэгээ нэг олон сая жилийн өмнө хүчраас шууд ингээд үүрдэг юм билээ. Тэгээ амар энэ юм биш тийм ер нь энд энэ загас үүрчихсэн.
2: Баяртай. Яг өнөөдөр тогтмол шуурсалтай боловсон учраас өдөө орон нутгад ингээд ажиллахад хомсдолтойс одоо л арцсан гоо арай.
0: Өөрт нь үлдэх одоо үлдсэн үгтэй тийм мэдрэмж нүртл өөр юм шиг. Тэр фагмаг отаас ингээд фагмаг өнөөдөр л ингээд протоз ритавсыг. Одоо динзаврын 90 сая жилийн өмнө хориг хэсгийг үдчлээ. Тэгээд одоо цаашдаа л ингээд энийг хамгаалал хамтраал ажиллаад явна да.
1: Энэ арай ингээд ба нацалж байгаа хоёр ялах хошигвол сэтгэл бол маш өндөр байна. Ер нь анх харж байгаа гэхэд ер нь их сонирхолтой энэ чаашид ер нь дахиж ийм юу судлах харах тийм сонирхлын тийм юу хөдөлж байна. Сэтгэл төрж байна.
2: Ер нь анхны өөрөө өөрөө хөдөлсөн гэв нэг.
0: Одоо чи энэ номыг усч аваа. Энэ номон дээр ахаар нөгөө нэг одоо динзаврыг ингээ хуу тусаар гаргуул яах вэ? Гоё 5 хилээс тийш төвөө аа бас сөрөгд нөгөө бас эрсдэлтэй тал нь юу вэ? Янз бүрийн энэ одоо хулгайн ан хууль бас яс албарлалт. Ер нь бол одоо юу яаж байгаа юм бэ? Энэ палеонтолог, археологч судалгааны хүмүүс нөгөө яам нас шуурлал аваад ирж байгаа шүү дээ. Ирээд дарга нараар нөгөө нэг томилтоо дараалал хийж байгаа. Тэгэхээр одоо эдгээр чинь бас нэг энд малтлах юм уу судалгаа хийх гэж ирүү заавал нөгөө яамны тусгай шуурлын бичгтээ ярьж байгаа. Та зүцүүлж байгаа. Гэхдээ ер нь үлдэгдэн шүү. Бас ер нь бол хамгийн том шуурлын бичиг чинь аа мэнэ тэр сацууж байгаа. Бас зарим мэдгүй талын дуучаас хуульс юм байна. Тэр хоёул одоо ч чинь парато зэрэгтээс тэнд нэг яс сони юу аа тэр их чинь чамд үзүүлээд.
3: Ясна.
4: Энэ цагаан тавсан тий. Ахарлаа юу?
3: Ахар.
4: Ахарлаа юусан тий.
3: Бахар. Months long expedition this year we are planning is some of them is new sites and some are is already known historically discovered and named sites. Not many of us or paleontologist or joint team work with this area. That's why we are picked this area, hoping very interesting in terms of paleontology and also geology.
5: Okay, so this is August right now. The August is the busiest time for us, as far as the expeditions go, and for today it's one expedition just left, and tomorrow two more will be out on the road, and the next week another one.

0: Ça, maintenant, prends le temps froid. T'as tu quoi, ça arrive, Tristan. T'as tu quoi? Там я хан өдөр дамжин. Не, я мне төвшөрлөө байгаа. Юу танд энэ копиг нөгч болно. Би копи аваад ирсэн. А бид нар болохоор ингээд ямарваа нэг газар одоо очиж ажиллах одоо тухайн орон нутгийн засаг захиргаа болон энэ одоо тухайн олдурт газар болон илэрц одоо байгаа газрын засаг одоо дараг нарт нь мэдгдээд энд одоо аль бие ёсны хууль ёсны те одоо хээрийн хамтарсан анги ажиллаж байгаа маа гэдгийг ингээд өөрчлөн мэдгдээд явдаг. Энэ бол ерөнхийдөө ганц Монгол биш бас бусад одоо Америк болон бусад орнуудаас айдл.
1: Олон улсын байгууллагч гэсэн нөгөө нэг яг өдөр тэмжээхэн дагуу ийм юм ажиллах гэж байгаа шүү. Тэдэж тэр доо нэг хугацаанд ажиллах гэж байгаа шүү. Тийм. Тэр бол ерөнхийдөө бол энэ нүүр гэл гэсэн.
0: Тэр жаалж байгаа. Нөгөө нэг яриад байгаа энэ одоо хууль ёсныхоо хууль бусуу гэдгийг одоо мэдчих одоо орон нутгийн мэдгэж ийн бид нарт мэдгэж чаа тэ.
2: За баярлаа.
0: За тэгээд амжилт хүсье. Аха. Энэ хууль бус болтойг ажил бол андашгүй ингээл эрэл хайгуул хийгээд явж чахаар янз бүрийн гүнд одоо хууль бус одоо мэрэгдлийн биш одоо материалууд ашигласан байх юм уу эсвэл зүгээр синтетиклээ нөгөө нэг хотав энэ одоо илэрт дээр ирж ажиллаж байгаа тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар олдор олдох нь гэд нэг цөө үед минутын одоо ирэл хайгуул хэлээд байгаа. Үгээд олдвартай. Тэгээ шүдний дээдл ингэж байрлахаар бүтэн биш болгож өг. Тэгээ энэ ханд нэг юм толгойтой яс байна тийм ээ. Энэ одоо дунд ч мөнгний толгой шиг. Ингээ нэг юу нэг мөчтөн яс байна. Энэ магадгүй юуныг харагдаж байна. Нэг хагас цаг ирлээхэд энэ хурцсан байна олдвартай одоо ястай л хурцсан байна. Тэгэлгүй яах вэ? Тэгээд ингээд тэсний нэг төрөлтэн минут ингээд ирлээхэд иймэрхүү хэмжээний одоо холдуур яс олж ийн гэдэг чинь Монгол энэ палеонтологийн олдороор бол маш баялаг орон. Тэгээд мөн төвчлө одоо цаана иймэрхүү бүтэн одоо олдор болох нь бол бидний хувьд мөн төвчлө одоо шинжлэх ухааны хувьд маш үнэтэй ховор сонио олдор болдог байна.

0: Одоо эдгээр олдрууд ингээд энд ирээд хүмүүс бүтэн цаахан илгээж байгаа. Зарим нэг айтайхан сайн хадгалагдсан олдрууд хүм болгоо ингээд өөрийн биеэр ирж харж үзэж байгаа гэдэг чинь бас тухайн хүний илмий тэгээд тань мэдхүйн байдлаар бол тодорхой юм чинь тань мэдхүйн үүрэг оройлохгүй ч гэж бодож байна.
1: The science is not a property of any other countries. This is a property of the whole human, whole world. So the specimen they discovered from Mongolia or China or somewhere else or North America, the result of the research is a property of humankind.